Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, et sequitola peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessu tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.

0: Tens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in missa est.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessu tectum meum, sed tantum diverbo, et senabitur. Amen.

0: Ens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in missa est.

Liberanos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessus tectum meum, sed tantum vivebo, et senabitur. Amen.